اردو پروگرام انجمن پیش کریں گے صبح 9:10 پر. رس منجری کارکرم میں آپ فلم سنگیت کا آنند اٹھا سکتے ہیں صبح 10:00. صبح 10:30 پر آپ ایک بار پھر سنیں گے سگم سنگیت کے کارکرم میں سمرتھن آہار سے کچھ غزل

اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. طبیعت تو اندر سے جھنجھلا رہی ہے تو باہر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ اے فاضلِ درسگاہ کے حماقت حجابات دانش اٹھا کر بھی دیکھو. شرافت کے پیچھے جگر ہو گیا خون, شرافت سے پیچھا چھڑا کر بھی دیکھو. ازل سے محبت خودی کا ہے زندہ, اب اس سے ذرا باہر آ کر بھی دیکھو. محبت مروت نے پہنائی ہیں بیڑیاں جو, ذرا ان کا لوہا گھلا کر بھی دیکھو. سامعین, یہ اشعار ہیں علامہ جمیل مظہری کے. جمیل مظہری کا اردو شاعری کے ان اہم ناموں میں ذکر ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کلام میں قدیم اور جدید کا شاندار امتزاج پیش کیا. پٹنہ میں 1904 عیسوی میں پیدا ہونے والے سید کاظم علی نے جمیل تخلص اختیار کیا اور اپنے بزرگ سید مظہر حسن کی نسبت سے مظہری کا اضافہ کیا. سامعین, علامہ جمیل مظہری کے بارے میں اور بھی باتیں کریں گے, اس سے قبل آئیے پیش خدمت ہے یہ غزل.

کلام شہر میں آج اپنے کلام پیش کر رہی تھیں نشاط فاطمہ. جمیل وزیری کی غزلیات میں عشق کی کشمکش اور خود شناسی کے گہرے فلسفے ملتے ہیں. ایک مشہور شعر دیکھیے کہ بخشش ہے تیرے ہاتھ میں دنیا لیے ہوئے میں چپ کھڑا ہوں دیدہ بینا لیے ہوئے. ایک اور مقبول عام شعر میں وہ کہتے ہیں تیرا حسن بھی بہانہ میرا عشق بھی بہانہ تیرا لطیف استعارے نہ سمجھ سکا زمانہ. جمیل وزیری کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ان کی زبان اور اسلوب ہے. ان کا کلام سادہ اور سہل ہے لیکن معنویت میں گہرا. وہ پیچیدہ فلسفیانہ نکات کو عام فہم انداز میں پیش کرتے ہیں.

صحافت کے شعبے سے بھی علامہ جمیل مظہری کا گہرا تعلق رہا۔ انہوں نے 6 سال تک صحافت کی اور اس دوران انہوں نے سیاسی مضامین، افسانے اور ناول بھی لکھے۔ 1937 میں وہ بہار کی کانگریس حکومت میں پبلسٹی آفیسر رہے۔ بعد ازاں عملی سیاست سے کنارہ کش ہو کر پٹنہ یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ جمیل مظہری نے 1964 میں نوکری سے سبکدوشی کے بعد پوری طرح ادب و شاعری کی خدمت کی۔ ان کی شاعری میں ماضی کی فکری وراثت کی گہری چھاپ ہے، جبکہ لب و لہجہ اپنے دور کی عکاسی کرتا ہے۔

جمیل مظہری نے اردو شاعری کو نئے امکانات دیے، ان کے کلام آج بھی اپنی معنویت اور خوبصورتی کے باعث پڑھے اور سراہے جاتے ہیں۔ وہ اردو غزل کے ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے اس سن کو مزید تقویت بخشی اور اس کے دامن کو وسعت دی۔ ان کا انتقال سن 1980 عیسوی میں ہوا۔

0: فیض احمد فیض کے لکھی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے سمرتھ نہار کی آواز میں، سگم سنگیت کا شیش بھاگ ایک چھوٹے سے انتراال کے بعد۔
1: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دہلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر شامل ہیں۔ میٹنگ میں پورے ملک میں صنعت کاری اور ہنر فروغ کو بڑھانے اور روزگار کے مستقل مواقع وضع کرنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا۔ بات چیت میں حکمرانی، ڈیجیٹل عوامی ڈھانچے اور شراکت داری سمیت اہم مسائل کے مکمل نفاذ کا خد و خال تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس سال کی میٹنگ کا موضوع 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے لیے شمولیاتی انسانی فروغ ہے۔ قانون ساز کونسل کی 9 سیٹوں پر 2 سالہ انتخاب اور ایک سیٹ کے لیے ضمنی انتخاب کے لیے منتخب امیدواروں کے ناموں کا اعلان آج کیے جانے کا امکان ہے۔ ان انتخابات کے لیے آج نام واپسی کا آخری دن ہے۔ کسی بھی امیدوار کے نام واپس نہیں لیے جانے کی صورت میں فاتح امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 10 سیٹوں پر 10 امیدوار ہونے کے سبب سبھی امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب طے مانا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے اس انتخاب کے لیے پون